0: en 13 minutes novitats. Siva las nov profil. Toni Poltera cun Hermann Laim, ele stolz da vosans der Jeder regional, e nom cio catul clec da maridar cun 65 ons. Tant da mepil momental microfone sto Sergio Guetsch, finiam pitart.
1: Ai!
2: Fonsi! Ti guai!